tās ir Tīna Vovīsa krusis kik. Erīsa špitspa un trepmanken šābaranak. Un to vēka rūt, ka cēd, to sīt starof men knak. Jo me velin citik tieho kvalitēt, jo bas tēdī bonit innet het. Un bļi ēmelīsn kīpta ma karūē, un sok ma lēsins o, tu pista šlumpi.